0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: Oruko Jesu gba ope wa ogo ni fun oruko yin adupe gbe mu ajile loni oluwa gba ope wa adupe o ogo ni fun oruko yin oruko mi ni alfa Musa Adebola Pola iwe ta nka loni wa nu Johanu keta ese keji olufe emi n gbadura pe ninu gbogbo ki o le dara fun yin ki o ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re oluwa yo fun e ni ilera pipe mo n ba eni kan soro loni ti aisan da lamu ni oruko Jesu dide lori aisan re Oluwa wo osan Oluwa yi igbe pada aisan yen jade tori pe akọ pe aya yo pa awon alejo gbogbo alejo aisan to wa la lo wuro bi o tin jade lo Oluwa le jade awon to wa lo hospital Oluwa wo isan awon to wa nle Oluwa wo isan ilera pipe ki Oluwa go fi fun yin ki igba yin ki o dara ke gbogbo pe loni Jesu Christi Oluwa wa